0: 作戦成功のようだ。今奴ら全員包囲されてる。
1: 大佐の作戦は完璧です。彼らは逃げることができない。
0: 私は言っていた。奴らを必ずコアイン法に沈めてやるとな。もうすぐ実現するんだ。
1: しかしこの島は落としにくい。いくら攻撃しても結局彼らに撃退されました。これだけならまだしも制空権を失った我々は爆撃機を飛ばすと必ず航空に妨害されます。
0: 大丈夫だ。中国のことわざって言うと、奴らは袋の中に追い込まれたネズミだ。この島には補給がないから、奴を限界まで追い込む、餓死するのは時間の問題。
1: はい。
2: 跟着知音哥，这仗打得舒服呀，只用藏在屋子里睡觉就好了。

0: スーワンさん、私は观音岛に閉じ込められた。弾薬も食料も尽きあって、数千人の命が遺産にかかっている。大至急応援を頼む。間に合わなかったら来世で会おう。李智信。
1: ちょうどいい時に情報が来た。奴はもはや絶対絶命だ。
2: 已经有几天了，真东也假装突围了几次，可是这日本人还是没有上岛的意思。
3: 鬼子也太安静了，你说鬼子会不会发现什么？
4: 这是不可能的。如果鬼子真觉得岛上只有一个排的兵力，那就不可能把这个观音岛围得像铁桶一样了，对吧？
2: 对，这鬼子的包围圈一点都没有松懈，越是没有动静，越是说明他们不知道深浅，怕上岛中了咱们的埋伏。
4: 再等等，反正现在药引子已经下了，就等这个药引子起效了。记住，做好随时接应冲动的准备。
3: 是。反正咱们这边是都准备好了，就等最后一下子了。
1: 時が来た、迷うな。敵の息の根を止めるなら今だ。この日を逃してはいけない。応援が来たら面倒なことになるから。命令だ。陸上と水上から島を攻撃しろ。隠れた船も島に進行するように。必ず島を落とせ。今度こそ李智信を捕まるんだ。
5: はい。
6: 報告。
7: 进来。
6: 大队长，学振龙牌上的烟火放了，可能是鬼子要上岛了。
7: 出来接应征东，记住所有人不能和鬼子纠缠。
5: 是。

0: 今回我々は騙された。また失敗したが、我々大日本国軍は諦めなんかしない。これから気を取り直し、失敗を挽回するのだ。最後勝つのは必ず国軍だ。
1: はいはい、
2: 佐賀先生、
3: 報告です。本部から資金情報届きました。天皇陛下が無条件に降伏をなされました。本部は我々にすぐに軍事行動をやめ、部隊と軍事整備をそのままにするように命じました。3日後、式が行われます。その時に正式に中国軍に降伏すると。
0: チェックショー。

0: します。先ほどの爆発音は駅の方角からでした。駅と通信を試みましたが全く反応がありません。
1: 営業駅、早く市の中で連れて駅に応援していけ。
0: はい、
1: おい早く駅つらけ。
0: はい。

0: れぐらいの火気だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器、火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あ、タカ、それぐらいや、わかるよ。風、自然に火気だろう。
1: はい。
2: どのぐらいの火気だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、平気に怖いでは。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰が我が国に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。
2: はい、私を援国不刀山。からの不刀山潮江国、この世から返してやる。
1: はい。
2: 川口正弘。
1: はい。
2: 明日人数集め、自分庫から不刀山まで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。
1: はい。
2: 味方二方部隊、三峡本隊、大砲中隊、筆艦隊および一個地だ。新墳庫から不動座まで攻撃せよ。大砲攻撃する。清原国軍が八郎軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず一週間以内、不刀山の八郎軍は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长，
4: 队长，队长，你看看谁回来了。
5: 三哥，我回来了。

0: 川口大河の小脇風口になりますが、ここまでしか音を押しできません。
1: わかった、各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。
3: 呸！进你妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀？

0: 報告します。前方は二手に分かれております。
1: 3名ずつ二手に分かれ調査をしろ。
0: はい。
1: 警戒を解いてはならん。この場で少し休憩をする。休憩。
2: はい。おい、休め。
1: 地図。
3: 看起来倒是像模像样的啊。大哥，您乐什么？小子，我听当地人说过，这个地方叫石门口，左边那条岔道就是通往赵庄的。往东北走四五里是个灌木林，那是个易守难攻的地方。过了灌木林，再往北走二十里就是赵庄了，右边那条道好走多了。走出去七八里就是个村子，好像是叫李垄村。
4: 哦，哎，大哥，您都知道，跟皇军说一声。
3: 狗屁，皇是他的，又不是老子的。日本人看不起我，不给我好脸色，我凭什么告诉他？他不是爱探路吗？让他找人探个够吧。
4: 对，大哥，您说的对，他妈小日本太不像话，弟兄早看不过去。大哥，要不是您没发话，我早带着弟兄揍他们狗日的。
3: 就你，我要发了话，你真敢揍日本人？
4: 你看，大哥，您看不起兄弟我们，别说揍几个日本人，只要您发话，刀山火海，我胡四绝不皱皱眉头。
1: 左側の山道行くぞ。目を出せ。
5: 報告します。長官殿、報告によれば左側の道は険しく。皇軍には適さないと思われます。どうしましょうか。
1: そんなことは分かっている。しかし中国の兵法はまさにそのようなものなのだ。我々が左側の方を困難だと思えば、敵もまた同じようにそう思うはずだ。ならば自分は敵の裏を書いてみせる。信じてついてこい。長所には必ずつける。奴らの寝首を書いてみせるわ。分かったか。
5: はいはい、ええ、分かりました。おい、進め。
1: 行くぞ。
3: 看来是真要往左边走了。

0: 我们不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。好，快点。
1: 報告します。前方には異常ありません。

0: んだろ。八戸の野球です。へこみを済ませたため大きな損が出ております。わかりました。
1: タイがどうした。
0: もう何にも残っておりません。
1: 何、皇居軍は。
0: 二特急の部隊も連絡がつきません。
1: カキが

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八郎軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月もたずに八郎軍に占領されました。ライアン、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八郎軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなるものが関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の1000人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: 奴は一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまね。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に兵科に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に装甲兵科に入学しました。作戦経験としては淞風海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きん出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きん出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。竹下俊、昭和16年10月24日。
0: 竹下俊、
1: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は国進一刀流の師範を務めております。
0: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
1: 閣下、違います。
0: 何か特別な経験が。
1: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
0: 京都の竹下一族か。大したもんだ。

0: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校で戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月までドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ？
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し功績を挙げました。昭和13年11月帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野毛藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: 野毛藩、野毛藩。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊はこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊技部隊が現代の戦争中での作用、その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: 秀英福君，やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
0: 北谷殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
2: 作戦参謀、竹下武史です。
3: 竹下か。入れ。竹下。遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第十六期。お前は四十九期だ。帝国陸大は俺が二十五期で、お前が五十三期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
2: それは私の声です。
3: はい。座れ。
2: 行きません。
3: 座れ。
2: はい。
3: 竹下、あの秀英国の八郎軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
2: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
4: すべての評価の中で、君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
2: はい、そうです。彼はすでに英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
4: 君が教えたのか。なるほど。
2: そうです。言葉教えるだけじゃなく、剣道も教えました。
4: 知るところによると、今君は北辰一刀流の師範だ。剣道は奴に。
2: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
3: 秀英国に

0: 対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
1: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周永国は帰国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ、
2: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
1: 私は確定できます。
2: なぜなら
1: 直感です。
2: 直感？直感で判断するのか。
0: おう竹下、河北の治安はどう思うんだ。
1: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
0: そうか、そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
1: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
0: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
1: だから同意できません。
0: なぜだ。
1: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
0: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
1: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な軍力を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
0: お前が帝国陸大の卒業論文は衝突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
1: はい、そうです。
0: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
1: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
2: そんなにかかるのか。何、
1: 突撃部隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
0: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
1: 今日中に出します。
0: 今日だと。
1: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
0: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
1: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
0: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。わかったな。
1: はい、わかりました。
2: 本当に任せるのですか。
0: 子牛に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 特派员同志，这位是我们虎头山抗日游击支队支队长兼独立营营长周卫国同志。

0: 刚抓住一个人，自称是从莱阳县城来的，说是替你的一个老朋友给你送信来的。啊，你看。
1: 親愛なる兄、当時ベルリンで別れたきり会うこともできず、これほど辛いことはありませんでした。兄のことを常に思い、焦がれる日々を過ごしておりました。兄がこと王さんにおいて、八路の軍職に就かれていると聞き、驚いております。2月10日、制限場外20万里の山頂において、兄のお越しをお待ちしております。勇敢なる兄のことです。必ずお越しいただけるでしょう。この手紙だけではこの思いを伝えきれません。あなたの弟よ。
2: 送信的人呢？
0: 关在李陇村了。
2: 备马去李陇村。
0: 是。

中東軍からの情報によると、前方はすぐ虎頭山の領域になる。今度の任務は火力の偵察で、虎頭山の防衛拠点を把握しろ。敵に会ったら銃は使うな。極力銃は使うんじゃない。分かったか。

0: チャゾロ八王軍の挟み撃ちが合ってます。突撃します。
1: ダメだ、現在の状況では我々には無理だ。今回は敵を偵察するだけだ。おい、機関等で援護しろ。続け。

0: 我们真正的敌人来了，
1: 朱家俊，他也有一支特种部队，但是装备要比我的部队不知道要好到哪儿去。
2: 哥，有用得着我的地方，跟我说一声就可以。
3: 去看那边的防御工事。
2: 大哥，小，我们小三小林的参谋长。
4: 乾杯。師団長とのおかげです。正面から二つの正体、シンバルを攻撃したの怪我です。
2: いやいや、実はですね、お前深夜から襲撃することを聞くと、いや、お前にバカだと思うから、逆に。
4: お前に最高師団だ。さあ、第二分国空の課題、乾杯しましょう。
5: ありがとうございます。
4: 高橋さん。
5: はい。
4: 宮本。
5: はい。
4: 本当に、ありがとうございます。
5: はい。
4: 必ずやってのけます。
2: 今回の戦闘で我々は7名の兵士を失いました。この部隊全滅することは俺が信じてる。さあ、第二分帝国のため乾杯しましょう。

0: 昨日の友は今日の敵。
1: 宮本、心配してくれてありがとう。
0: とんでもございません。
1: 宮本、何人の支持者を置いてる？
0: 4人です。
1: 間違いなく4人の支持者が亡くなった。
0: すみません。僕の責任です。
1: 宮本、お前の考え方はわかる。覚えとけ。我々の目標は周永国だけじゃなく不動山の八郎軍だ。
0: はい、わかりました。
1: 周永国という人物はどう思う？
0: 周永国は普通の人間ではないと思います。
1: 君は情報屋だろう。ちょっと彼のことを判断してみろ。
0: 周永国はわざと弱さを見せている。彼は日本語を忘れたと言ってもそんなはずはありません。作戦の時にそれが役立つことを知っている。
1: それは確かにそうだな。私も中国語は忘れることはできない。
0: 閣下、僕の判断からすると彼と共に来た兵士たちは一つの玉箱だけでした。小藤さんの弾薬は見たところかなり足らないと思います。玉箱の装備も間違い、おそらく兵士の訓練期間も足らないと思います。あの兵士たちは周永国を中隊長と呼びました。以前は国民党の軍人でしたが、ここから八郎軍の遊撃隊に受け入れられるまで時間がかかるはずです。また今までの戦いはほぼ小規模のもので、ここからも小藤さんの八郎軍の遊撃隊には装備の数も兵士の数も十分でないと判断することができます。
1: 今回は彼からいい情報は何も得ていない。実はそうではない。周永国、いいことやってくれたな。
2: 团长究竟怎么想的？怎么就这么放过这两个鬼子？
3: 你也不想想这是谁的地盘？咱们俩要是把这两个小鬼子给干掉了，团长他们能安全离开吗？
2: 也对，我想的没你多。
3: 团长的安全就落在咱们两个身上了。只要团长没有进入刘营长的盟区，咱俩就得盯紧这两个小鬼子。
2: 明白。
1: 我々の突撃隊は装備の面で有利に立っている。しかし少人数作戦経験は周永国に負けている。彼の突撃隊は降立してから我が軍と交戦している。だから犠牲経験は裕福である。
0: 劉首殿、すみませんでした。情報の間違いは全て私の責任です。どうぞ罰してください。

0: 定額を立ててからコードゼロ。
1: あ、おっしゃることはわかりました。周英国こいつは手は遅いですが、積むのはとても早いです。
0: たとえ彼の支持層もそうだな。
2: 对面的朋友，多谢手下留情。
3: 手下留情。

0: 山本、0.5mm の時間はあなたの体を通して私に与えられる。でも私を守る気持ちはありがとう。
1: 恐縮です。私の準備が行き届かないことをお許しください。龍所殿をこんな危険な目に遭わせたことを本当にお詫びいたします。
0: お前のせいではない。ただ周囲国の方は慣れている。
1: 龍所殿、この私を罰してください。
2: 宮本、我々は人質になっている。彼が離れるまで私たちは安全だ。
1: はい。

0: 朱子，我估摸再过半个钟头，团长就能进入刘营长的防区。到时你听我口令，徒手开枪，咱俩一起开，明白吗？
1: 明白。
2: 宮本，俺の話心から信じてるか。
0: 劉指導の心から信じてます。
2: じゃあ、俺の話よく聞け。体を動かすな。
0: わかりました。
2: 先の銃声から判断すると。 指示は二人いる。一人は私の左にいる。もう一人はあなたの右にいる。劉指導の洞察力は完璧でした。我々の後ろに銃がある。青年男性、体を斜めにして銃の後ろに隠れば、いくらの優秀の銃受賞でも仕方がない。私は。
0: 3つまで数える。各自銃の後ろに隠れよう。
2: わかりました。シタン社と約束通り1時間後突撃隊2つの小隊と3つの小隊ここに来る。周永国と敵対したくないか。シンバルのシナ軍に嘘のリシュで欲しくない。敵となるときに面倒向かうべきだ。ミャムド、 私たちはここで1時間待つぞ。
0: 周永国、次にやられるのはお前だぞ。

0: 小さな影響しか及ばさないが、恐れることは別の遊撃隊もこれを真似することだ。小藤さんの治安は頼む。勝利の暁には俺が自ら迎えに行く。不運長久を心から。大日本帝国家屋司令官岡村。昭和17年4月29日。
1: 司令官殿、訓令を出し、突撃隊は近頃必ず行動しなければならない。
0: 閣下のご意見は？
1: パラシュートの練習はどうだ？
0: 高架兵飛行場には3台の輸送機しかなく、多くても一度で3つの作戦分隊しか運べません。
1: 3つの小隊か。分かった。 1,2,3 小隊、パラシュートの作戦準備しろ。
0: 閣下、もしかして？
2: 報告します。師団長がお呼びです。
1: 師団長、師団長、師団長は初めて私を呼ぶ。必ず何か用事ある。宮本、俺と一緒に行くぞ。
0: はい。
1: うまいですね。
3: そうだ、このお茶はね、清原山とだお茶だ。このところいいお茶取れる場所だね。
0: お茶ならば後藤さんもまたうまいお茶が取れる産地です。閣下は後藤さんの新茶を飲まれたことはありますか？
3: どういう意味ですか？
1: 師団長殿、誤解しないでください。宮本が言っていることは、八郎君を全滅させ、早く不動産のお茶を飲みたいということです。
3: 我が子を今順調にしているから、勝利のことは当然だ。
1: 不動産を全滅するには時間がかかります。
3: 不動産、周永国、竹下君。
1: はい。
3: 我々今回は強いの相手にあったんだな。
1: 師団長殿、何をご相談したいんですか？
3: 世間経典失った時、地下底に100泊くらいの特殊園があったんだ。
1: 特殊園？
0: 特殊園ですか？
3: 特殊園は浮遊作戦のものだ。守り完全に発艦、八郎君に襲われて特殊まで奪われたんだ。
0: C 艦地帯で攻撃をされた時、八郎軍に近くを徹底的に操作されたのでは？
3: 特殊炎は攻撃の同時に使おうと思うけど、この後八郎君特集へ呼ばれたことは手紙来てさせた。
0: そうなんですか？
3: そうですよ。しかも軍の呼び目があるんだ。515と言われたんだ。
4: これを見ろ。
5: 雷陽部隊、5月10日まで不動山八郎軍を徹底的に攻撃しろ。必要な時515特殊炎使用せよ。第二分軍下方司令部岡村二次。昭和17年4月29日。
3: これが分かるか。司令官は515使用使いせ。八郎君は515は持っているため、515は使えなかった。
1: 師団長殿、どういう意味ですか？
3: 515を使う前に託したので、八郎君持っているの515は壁滅してほしいということだ。
6: 日本軍すさに安ずるために。

0: りました。
1: 高石だ。それしないと俺が立てない。
0: 支隊長、私は全力尽くして行ってきます。
1: カルナス、やってくれ。頼むぞ。今回攻撃はきっと沸騰さんは変わる。
0: 時間がないので準備してきます。
1: さあ、いってらっしゃい。勝利を祈る。
0: はい
2: はい。閣下、我々突撃隊は彼の直接指揮下ではないですか。
3: 数千人の命を関わっている。彼に言わなくても私たち責任がある。
2: すみません、そこまで考えていませんでした。
3: 司令官殿、準備する時間くれたか。
2: 私はこれが一番心配です。後藤さんにうまく落下傘で入ったとしても、それをどこに隠しているのかわからないんですが、我々のすべき任務はおそらく。
3: 我々の任務はそれだけではない。赵庄司令部を襲撃する。それと八郎君の共産地を混乱させなければならない。宮本、どうしてこの三つの正体を選んだと思う。
2: 突撃隊の中では第一、第二、第三分隊は厳しい訓練を受け、この三つの分隊の戦闘力は高く、これが原因では。
3: それは原因の一つだ。本当の原因ではない。
2: では本当の原因は。
3: 突撃隊の中でこの三つの正体は一番中国語できることだ。
2: 目には目を、歯には歯をということですか。
3: 周永国、あなたの突撃隊の日本語がうまいか、私の突撃隊の中国語がうまいか、私は知りたいな。

0: 周团长，你们可来了！
1: 赵老，
0: 要给乡亲们报仇啊！
2: 为乡亲们报仇啊！
3: 报仇啊！
1: 报仇啊！
3: 报仇啊！
1: 赵老，
0: 没有保护好乡亲们，是我们八路军的责任。我代表独立团，给乡亲们谢罪了。
1: 周团长。
0: 这不怪你们啊！鬼子冒充八路军，谁也想不到啊！
1: 起来吧，
0: 赵老伯，他们怎么这么轻易就放过你们了？
1: 鬼子当中有个年轻人，他不让滥杀无辜，他们都管他叫指挥官。
0: 赵老伯，这个年轻人还说什么了呀？
1: 哦，对了，他还让我给你捎去一句话，让你小心看好你藏的一百多个箱子。
0: 一百多个箱子。
1: 赵老伯，这里不安全，赵忠你也回不去了，你赶紧带着乡亲们转移吧。
0: 周团长，我们马上就转移，绝不会给八路军添麻烦。
1: 赵老伯，我不是这个意思，您别误会，我们八路军不会撇下老百姓不管的。三连长到，
4: 一排二排掩埋烈士遗体，三排保护老百姓安全转移。
5: 是。
0: 哎，对了，周团长，我忘了一件事儿，刚才区小队在这儿打死了三四个鬼子。谢谢。
5: 不用谢，我这个老骨头啊，也帮不上你们太大忙了。非常感谢，
6: 团长，我跟柱子发现了一些新脚印。
5: 好，
0: 赵老伯，我的人会带你安全转移的，您保重吧。
1: 您也多保重。
7: 今回はみんなよく頑張ってくれた。こんな死傷でて意外なことだ。今まで突撃隊の行動は順調ではないが、私司令官として責任を負うべきだ。
1: しか、
7: 何も言わなくていい。最初から私は二つの間違いしている。 第一，我们八路军的突击队，不应不备的。第二，八路军的実力を低く思った。今日になって分かったことは、不動産の八路軍は正規部隊一つの団がある。一番怖い相手は、主英国。そこの団長だ。 しかし、みんな、血を脱がないで、今俺たちは、有利の状況ある。俺らは、暗いところにいて、出撃、投剣しなければならない。いつでも、どんなことがあっても、彼らに、高い危機与えることはできる。我々の突撃隊は、世界中の一番優秀な軍人だ。実際は、行動で証明しろ。みんな、
8: 自信を持って。はい。
7: よし、第三小隊、二人行って彼らをなるべく東北の方に連れて行け。時間を得るためだ。他の者、俺に連れてこい。
8: はい。指揮官、二人の重傷者はどうしますか。

0: 的，哪里给我删的？我买了，谁有点的，哪里给我删的？我们的声优である。こんなこと、まあ、できるかよ。
1: 指揮官、許してください。これも仕方はないことです。この二人を連れて行けば、進軍の速さだけでなく、亡くなられた二人は。

0: さっき悪かった。許して。
1: 指揮官殿、
2: どうぞお許しください。
3: 指揮官のご指導あれば我々は必ず勝つ。
0: 彼らの右の手を切り取って死体を埋めろ。
4: はい、はい。

0: 間殿、前方信長ヤンツンです。
1: 村の真ん中見てみろ、現代がある。八郎軍の司令部はそこにあるはず。
0: はい。
1: 二人近くにいて監視しろ。八郎軍の将兵何人いるか調べてこい。他の人チタパって警戒しろ。
0: はい。
1: 周英国、私は来たぞ。

0: 在テルデンはここに投げ込んだ。我々に投げなかった。
1: ここには不動産のチーズがある。これらの小旗は不動産の支持を表している。ゴンガが死ぬ前にはテルデンここに投げ出したというのはチーズを壊すためだ。
0: 殺した奴は集めました。どうぞ確認してください。
1: わかった。死体は全部ここにあるのか。
0: 全ての死体はここにあります。

0: 中学いないのか。
1: 報告します。部屋の中を全部捜査し終わり、一つの部屋の中ではわずかに残った焼き払った紙を見つけました。残された筆跡から見れば八郎軍の書類かもしれません。残念ながら内容はもうなくなりました。一つの地下ドームを見つけましたが、もう爆破されました。
0: 今回の行動は何も得することはなかった。
1: はい。

0: 君の名前わからないけど立派な軍人だ。
1: 不好，村里边有火光，望远镜。
2: 是。
1: 好像是咱们的人，难道是政委他们把鬼子打退了？
2: 不是咱们的人，是鬼的。
1: 那政委他们准备人到。
3: 是，
4: 注意了。
0: 第一隊長に伝えろ。撤退準備。
5: はい、わかりました。
6: 指揮官、報告します。突然、村の入り口で装備した八郎軍に遭遇しました。人数は不明です。第一分隊には大変な犠牲が出ています。分隊長は指揮官の指示を待っております。
0: 周英国の突撃隊はやっと来たな。お互い奉公しながら撤退しろ。
6: はい。
0: 周英国との戦いは始まったばかりだ。よし、そこ撤退しろ。
6: はい。

0: 角度だ。その怪我どうした？大島どこいる？
1: 指揮官、地下間で不動産の状況は大きく変わりました。各街道は八郎軍が固め、各村を夜間巡回しています。不動産の農民も武装し、昼間は八郎軍について山を探しています。今道を歩いている。農民は非常に少なく、また行き来するにはルーティアという中高生が必要です。武装農民により大島君は戦死し、私も受傷しました。
0: 周永国、素早い行動だな。襲撃した八郎君の怪我に何いるか分かるか？
1: 情報によると、我々の攻撃によりわずか数十人の死者が出たということです。
0: 信じられない。宮本に電報しろ。今回の行動は収穫なし。月の行動考えろ。
2: はい。

0: 車列は27台の一輪車があります。それぞれ4つの箱を運んでいます。お寿司とはほぼ八路軍の兵士です。武装する八路軍の兵士が護送しています。腰に小さな包みを作っています。猛毒が増すかもしれません。9号地区の洞窟に入りました。護衛の兵力は一列37人です。
1: 27台の独輪車がある。1台の中には3つのカホが入り、全部で108個がある。人々たちはマスクをかけている。方向指導もしっかりしている。一つの正体兵力があり、大したことではないな。これも周囲国の間違いかな。
2: 指揮官、これは望んでおられたことではないのですか。この作戦の後、八路軍は皇軍の掃討作戦に兵力を割かざるを得ません。それにより我々は新たに十分な活動範囲を得られます。この度八路軍が100箱以上の煙幕を移動していることからすると、皇軍が一旦奴らの囲みを突破したら皇軍を挟み撃ちにできないと考えたのでしょう。だが奴らは我々がこんなに早くこの情報を得たことなど思いもよらないです。セミを取ったカマキリをスズメが食べるではないでしょうか。
1: 周英国、君はスズメじゃないこと、変えてカマキリだ。
3: 報告します。指揮官閣下、情報によれば我々の活動範囲は広がりましたが、八路軍のあの部隊はずっと我が軍を探しております。もしたまらないすぎれば、おそらく。
1: それはお前が考えることではない。続いて監視しろ。
4: はい。
0: 報告します。追撃した八路軍は我々と18キロの距離があります。洞窟の兵力は増していません。周囲には4つの見張りがあり、2時間に1回ずつ交代します。
1: 現在の時間20時29分。続いて監視しろ。2時間後変わりなかったら行動始めろ。第2小隊、行動始めてから砲撃戦を壊せ。第1小隊、爆弾を持って陽動に入り特殊炎を壊せ。安全のためにマスクをかけた方がいいと思う。第3小隊、停滞通路を作れ。分かったか。
4: はい。
1: 周英国、君は進めでも、私は君の目の前で進めを見つける。

0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八郎軍を震え上がらせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を雪辱します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはり後の部下として生まれ変わりたいです

0: 閣下。
1: 山田、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた生死の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到底怎么过去？
3: 别受伤，咱们越过这个风马沟，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多

0: 小的不知，请太君恕罪。我可以走了吗？太君请。
1: 指揮官、小林恵子さんが訪ねてまいりました。本当か？はい。連れてきて。恵子。恵子。お久しぶり。元気か？両親。よさよさしだな。大きくなったな。
0: 先代と会った嬉しい。はい、こちら、どうぞ。今すぐ俺が持つわ。大丈夫。はい、どうぞ。中国のお茶飲んでみようか。はい。お兄さんはどうだ？
1: 何かあったのか？千葉先生、どんなくなった？わかりますか？病気ではない？<笑>まさか。他に何が原因ある？
0: 医学院で卒業してから、私先生と会えるためにずっと京都に乗った。
1: 親方、引退してから俺に一回も会ったことない。
0: 先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。親方
1: のご縁は一生忘れない。
0: 昭和16年9月16日、千葉先生の住むところいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時先生も亡くなったことを後悔した。

0: 私絶対信じない。ただ2週間前に先生の健康検査をしたから、君が先生の亡きからを家族するよう転願したので、私すぐ兄さん連絡した。兄ちゃんは家族長の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因はシアカプスによる中毒でした。
1: 信じられない。
0: 兄ちゃんと私、軍隊から押さされた。あの人たちは家族長の人、継承し、検査し、全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った二人、あの二人はストレスしたで食べ物の中に毒を入れた。
1: まさか、信じられない。
0: 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日、満州事件10周年の時、北進一刀流流出の二分で、すべての北進一刀流の弟子家だし、軍隊にはいらない、軍国主義と政治が魂の利用できる、国にはならないようにを呼ぶかけた。
1: 信じられない、信じられない。
0: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せればもう満足できた。
1: お兄さんは
0: 暗殺された。
1: ここは安全だから、ここにいろ。
2: 看书呢。
3: 有事吗，张政委？
4: 周团长，我查出一个重大隐患。
3: 什么事儿啊？
4: 有人举报徐虎是打入我们八路军内部的特务。
3: 开什么玩笑？
4: 这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？
3: 张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路的特务啊？
4: 你别误会，我倒不是这个意思。
3: 那你什么意思呀？我跟徐虎自从加入了八路之后，徐虎立了多少功，大家有目共睹的。
4: 你怎么知道他所谓的立功，不是更深的蒙蔽革命群众，更深的打入我们革命队伍？
3: 你有什么证据啊？
4: 证据，证据我迟早会找到的。
3: 没有证据你拿什么定罪？对了，我听说刘三儿和钟祥也被隔离审查了，为什么？
4: 刘三儿是什么人你不是不知道？一个小偷。一个小偷为什么参加八路军？他参军的动机纯不纯？还有钟祥，他是在家乡杀了人以后逃出来才参加八路军的。
3: 钟祥杀的是鬼子。
4: 你怎么知道他杀的是鬼子？那为什么我们的地下党调查的时候没有人知道他杀的是鬼子呢？
3: 张仁杰，你用我们千辛万苦建立起来的情报网来调查我们自己人。
4: 为什么不能调查自己人？堡垒总是从内部攻破，保持我们队伍的纯洁性和彻底革命性才是当前的第一要务。
3: 张仁杰，我现在问你，
5: 这么做你负得起责任吗？
4: 责任我会负的，但是你周卫国，你也要交代清楚自己的问题。
5: 老子有他妈什么问题要交代？
4: 周卫国，你要干什么？干什么？周卫国，你以为这还是你搞一言堂的时候吗？我告诉你，现在整个团部周围都是纯洁的革命战士，你以为你这样会吓倒他们吗？你还是自己想清楚，争取早日把自己的问题交代清楚吧。

0: 閣下の同門剣士が来たそうです。
1: はい。
0: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかし、ご安心を。他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。
1: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
0: 私にお任せくださいませ。
1: ありがとう。
0: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样？这些天
3: 挺好的。这两天张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他就可以给鬼子致命的打击。
3: 自从竹下来到莱阳之后，莱阳的鬼子就没犯过这么低级的错误。这种消息怎么可能几天前就发出来呢？他们什么时候出发的？
2: 天不亮就出发了。
4: 团长，
5: 副参谋长，
4: 放开我！
5: 你们能听吗？
4: 团长，张仁杰，那个混蛋张仁杰今天非要去打复兴镇，我是拦都拦不住，结果中了鬼子的埋伏，一千多鬼子伪军呐，同志们全力突围，特战队拼死断后，这才撤出来了。可这三营的弟兄们就损失了90多人，咱们特战队也牺牲了6个兄弟。
2: 是吗？
4: 团长，团长，咱们独立团这到底是怎么了？这是。
6: 团长，你要去哪里？
3: 我要去见张仁杰。
6: 团长，请不要为难我们，您的要求我们会向上级转达，但您不能离开这间屋子。
2: 卫国，冷静一下，你留在这儿，我和赵杰去找他。走。
7: 戦争がなかったら、先生も兄ちゃんも私たちに離れない、故郷にも離れない。
1: 結構、俺たちは左右できないことだ。親方の信任を教えてくれてありがとう。結構、軍人としての俺を許してくれ。
7: 先生は北進伊藤流の弟子か、戦争に巻き込まれてほしくない。
1: 俺は自分の身ではない、あなたに京都に帰らせることは結構信じてくれ。
7: この戦争はいつ終わるですか？
1: 戦争終わるまでもう遠くない。
7: 本当ですか？
1: はい。
7: 今どうすればいいですか？
1: 安心してここにいろ。
7: 先輩は？
1: 戦争早く終わらせるため、私は全力尽くし、信じてくれ。
6: 您冷静点。
4: 滚蛋。
8: 周卫国，我告诉你，你可别吓唬我，独立团是党的武装，这独立团的兵也不是你一个人的，你这是山头主义，是要不得的。
4: 张仁杰，你他妈打败仗丢人我不管，你把我的兵还给我。你为什么拿我的兵的命去开玩笑？
8: 周卫国，你胡说什么啊？胜败乃兵家常事，我们只不过是一次战斗失利，只要我们